بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاچی الله کە خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە درود و سەلات و سەلام برژێ بەسەر جانی پاچی پێشەوامان نوری چاو و تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه وسلم و لەسەر یار و یاوەرانی و لەسەر شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته خوش أبستانم عزيزان خوش حالم أو زارج لبرنامكي خوتان

باز بخوا اهلی باشی تیایە، اهلی صلاحی تیایە، اهلی چاک خوازی تیایە، چاک سازی تیایە، بەڵام تەماشا دەکەی خەڵکێکی زۆریش خوا پەنامان بدات کەوا ڕۆڵی ئەو میلەتەن، ڕۆڵی ئەو موسڵمانانن کەوا جومعەکان دەیان بینین بە سەتەها و هەزارەها لە مزگەوتەکانن گوێ لە مامۆسایان دەگرن، تەماشا دەکەی ڕێگەی خۆیان بەرداوە، تەماشای ئەو دیاردانە دەکەی، تەماشای سۆسیال میدیا دەکەی. باش ئەمانە کێن؟ خۆ غەریب نین، هەر یەکێکی ناوێکی ئیسلامیشی پێوەیە، ناوی عەبدوڵڵایە، ناوی محەممەدە، ناوی شتی ترە، یان هەر ناوێکی تریش بێ هەیە، ناوی کوردیشی پێوەیە، بەڵام تەماشا دەکەی ڕێگەی خۆیان بەرداوە، ڕێگەی شەیطانیان گرتووە، تاوانەکان بە ئاشکرا دەکرێت. ئەو کۆمەڵگەیە ئەگەر پیاوچاکی تێدا بێت، ئەگەر بۆ خوا سڵحاوی تێدا بێت، لە خواترسی تێدا بێت، ئەهلی پسپۆری تێدا بێت، چیاو بێت بۆ ئەو شوێنە، قەوی بێت، بەهێز بێت، ئەمانەتی هەبێ، ئەمین بێت، وەڵڵاهی باشترین ژیان دەژێن لەو کۆمەڵگەیە لەسەر ئەو زەویکەوە پڕێتی لە خەیر و خێرات. بەڵام لەبەر ئەوەی کەسی ساڵح و کەسی شیا و کەسی ئەمین لەو شوێنانە نین، تەماشا دەکەی ئەو کۆمەڵگەیە وێران بووە، ئەو کۆمەڵگەیە پڕی بووە لە گەندەڵ. ئەو گەندەڵانە ئەبێ محاسبە بکرێن، ئەبێ بەڕاستی سزا بدرێن، ئەبێ لابرێن. بەڵێ هەتا کەی ئەو کۆمەڵگەیە بەو شێوازە بێت؟ ئەبێ ئەو خەڵکە بە خۆیان بچێتەوە، ئەو خەڵکە ئیسلاحی نەفسی خۆی بکات، خۆی بپارێزێت یەکەم جار، چونکە هەموو گۆڕانکاریەک لە نەفسەوە دەستی پێدەکات. ئین الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. با من خۆم بگۆڕم، خێزانم خۆی بگۆڕێت، مناڵەکانم هەمویان خۆیان بگۆڕن، لە ئەگەر خراپیەکێ بەرەو باشی کۆمەڵگە خۆی بگۆڕێت، مەسئولەکان خۆیان بگۆڕن لە خراپیەوە بەرەو باشی، واز لە گەندەڵی بێنن، واز لە دزی بێنن، واز لە زوڵم وستەم بێنن. بەڵێ ئاجزەکانم، ئەگەر ئێمە بەو شێوازە بووین، بزان چی کۆمەڵگەیەک دروست دەبێت، بزانین چۆن بەختەوەر دەبین، چۆن ئاسوودە دەبین، بزانین چۆن ئەو سەرۆت و سامانە بەشی هەمووی دەکات. نەکو ئێستا چەند کەسێک ممکنە ئەگەر بێت ئیحسایەکی دەقیق بکەین، وەڵڵاهی چەند کەسێکە بوونەتە هۆی دروستبوونی قەیران و بوونەتە هۆی دزینی سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتە. ئەم وڵاتە بەگشتی یان هەر وڵاتێکی تر ئەگەر ئەم جۆرە کەسانەی تیابێ، ئەم جۆرە میکرۆبانەی تیابێت، ئەبێ ئەم میکرۆبانە عیلاج بکرێن. بەڵێ ئاجزەکانم، ئەبێ ئینسان بە خۆیا بچێتەوە، تەوبە بکات، تەوبەیەکی نەسوح بکات. ئەو خەڵکەش کە خۆی ئەڵێ من موسڵمانم، کاکە کە موسڵمانی فەرم و پابەند بە بە شەرعی خوای پەروەردگار، ئەوامری خوای پەروەردگار جێبەجێ بکە، ئەی مەسئول، خۆت بە موسڵمانە زانی، فەرم و واز بێنە لە گەندەڵی. ئەو خەڵکە چی دەوێت؟ ئەو خەڵکە ئەوێ ئاسوودە بێت، دینی سەلامەت بێت، عەزیز بێت، زەلیل نەبێت، سرە بگرێت بۆ بەنزین، خوا بتانگرێت. بەڕاستی ئەبەو هاوینە سرێ دەگرێت، 5 کیلۆمەتر سرە دەگرێت. با مەسئولەکان با بڕۆن ڕۆژێک سرە بگرم، زانە حاڵیان چۆنە. کاکەم سوور بۆتەوە، سوور، سوور و شین بۆتەوە، بۆ خۆی دانشتۆ لە پێش سپریتە. هاوڵاتی قوربەسەریش، هاوڵاتیەکەش بەڕاستی بەشێکی بەردەکەوێت، ممکنە بەشێکی زۆریشی بەرکەوێت، چونکە ئەو بەهۆی دەنگی ئەوەوە، بەهۆی پەنجەی ئەوەوە ئەو مەسئولانە هاتوونەتە ئەو شوێنە. بەڵێ با هەوڵ بدرێت کەوا کۆمەڵگەیەکی ڕێکوپێک، کۆمەڵگەیەک هەمووی تەبا بێت، خۆشویستی تیا بێت، هەموومان یەکسان بین و عەدالەت هەبێت لە دابەشکردنی ئەو سەروەت و سامانەی کەوا هەیە، یعنی ئەو شتانەی کەوا دەبینرێت ئیستا. کابرایەک پێپەتیەک تا دوێنێ هیچی نەبووە، ئیستا بە ملیارەها ئەجیرێ لە ماڵەکەیە، لە شوێنەکانە. باشە، من ئەین لەک هذا، تۆ لە کوێت بوو ئەم پارە و سەروەت و سامانە؟ چۆن پەیدات کرد؟ بەڵێ ئاجزەکانم، ئەبێ بەڕاستی ئینسانی موسڵمان، ئینسانی ئیماندار بەو ڕێگە شەرعیانەی کەوا دانراوە هەڵوێستی هەبێت. یەکەم جار با ئێمە خۆمان چاکەین، کەس و کارمان چاکەین، خزم و کەس و کار چاکەین، عەشیرەت چاکەین، هەوڵ بدەین کۆمەڵگاکەمان چاک بێت. ئینشاءەڵڵاه تەعالا بە چاوی خۆمان دەبینین کەوا کۆمەڵگەکەش هەمووی چاک بووە، و ئێمە دەبینە خاوەن کیانی خۆمان،
دبينا خاوان ثروت ساماني خومن و دين من سلامت دبي نفس من سلامت دبي عقل من سلامت دبي ثروت سامان من پاريز راو دبي عرض من سلامت دبي بل عزكانم چونك امانه همي مقاصد شريعه لبيناو ام مقاصدنا ابي ام هوري جدي بدين عزيزكانم بمشي وعز دين كوتاي برنامج امرمان دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى بمان باريزت لأقريد وزخ دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى كسو كارمان خيزان ما منال كان من بباريزت لأقريد وزخ دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى مسلمانان موحيدة كان إيمان داران بباريزت لأقريد جهنم خواي قورا هدايتي أهل معاصيش بدات خواهی گوره رگان پی پشان بداد. خواهی گوره وان لیب کات کوا واز ده تاوان بینن. داوکارین لالله سبحانه و تعالی زیاتر تمام گینین لدینکی و صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بۆ پەیوەستبوونی مرۆڤ بە قانون بە نیظام بەو یاسا و ڕێزانەی کە خوای گەورە بۆ مرۆڤەکانی فەراهەم کردووە بۆ مرۆڤەکانی شی کردوتەوە ڕوون کردوتەوە کەوا ئێوەش ئیلتیزام بکەن کەواتە هەر بە هەر حەدیثێکی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام کە دەیگری ئاماژەیەکی ئیلا تێدایە بۆ ئەو قانون و نیظامە جوانە بۆ چونکە دائیمەن لە بەرژەوەندی مرۆڤدادا بۆی ئێمەی مسلمانی ملتەزیم بەم دینە زۆر زۆر ئەولاترە کە ئێمە ئیلتیزام بکەین بە قانون و بە ڕێسا ئەو قانون و ڕێسایی کە گوتمان پێچەوانە نییە لەگەر پامەکەی ئێمە لەگەر شەرعەکەی ئێمە کە هەندێک قانونیش هەیە بۆ بەرژەوەندی مرۆڤ دانراوە ئەوە دەکرێت کە مەسەلەن ڕەتی بە شەرعەوە نییە بۆ ئەوەیە کەوا مرۆڤ زیاتر سوودمەند بێتن لێی و کارەکانی ڕۆژانەی بۆ ئاسان ببێتن بەمان شێوە تەمەشا بکە یعنی قانونی مەسەلەن قانونی هاتوچۆ ڕۆیشتنی سیارەکان لەسەر جادا ئەگەر بێت و ئێستا ئەم قانونە نەبێتن کە کار ئاسانیەکی زۆری تێدایە بۆ مرۆڤەکان بزانە چ فەوزایەک دروست دەبێتن چ کێشەیەک بۆ مرۆڤەکان دروست دەبێتن ئەگەر بێت و قانون نەبێ ئەگەر بێت و ئەو یاسایانەی هاتوچۆکردن نەبێت کەواتە بەڕاستی ئێمەی مسلمان دەبێ زۆر زۆر هەوڵ بدەین خۆمان ملتەزیم بکەین بە قانون و یاسا هەرکەچکە لۆ دینەکەمان داوامان لێ دەکاتە بەرزا خۆشەویستە بە ئەو دینە بەهایەکی جوانی تێدایە لە ناو دینەکەی ئێمەدا کە ئیلتیزامکردنە بە قانون بەدەجێڕیتەوە مەتی خۆل ئەلەی هەرو خێز مەبن تەمەشا بکە لە بۆ کاتێک دەبینی لە بۆ مرۆڤ چەند بە جوانی تەمەشا دەکەی ڕێزێکی ڕاست هەمووی لەسەر یەخقەت ڕاوەستاوە بەڵام وەرە عەکسەکەی وەربگرا یە کاتی تە پێش و یەک چوویتە پاش و یە خۆی خوار کردوتەوە بزانە ئەم وێنەی ئەم ڕێزە چۆن دەبێتن لەبەر چاوە چەند ناشدین دەبێت بۆیە کەواتە هەنی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام خۆ بەلاشە مەینە فەرمووە کەمام جگەلەوەی سنەتێکی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام کەوا لە کاتی صفی نوێژی جەماعەتدا پێغەمبەر ئەم قسەی فەرموو عەلەیهی سەلات و سەلام بە هەمان شێوە بۆ ئەوەیە مرۆڤەکان ڕابێنیتن لەسەر ئیلتیزامکردن بەو قانونە بەو ڕێسایە بۆ ئەوەی لە ژیانی ڕۆژانەیاندا دائیمەن ئینسانی ملتەزیم و مسلمان ڕێک و پێک بێتن لە کارەکانیدا سەوو سفوفەکم فەئینە تەسوێتە سفوف من تەمامی سەڵا واتە ئەم ڕێک ڕاوەستانە وێنەیەکی زۆر جوان نیشانی مرۆڤایەتی دەداتن کە ئینسانی مسلمان دائیمەن کاروباری ڕێک و پێک و جوانە ئینجا پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی سەلات و سەلام ئەم ڕێکڕاوەستانە لە تەواوکردنی نوێژەکەتدایە واتە ئەگەر نوێژەکەت خوار و خێز بوو ئەوە ئەم نوێژە خەلەلی تێدایە بەڵکو دەبێت تۆ بەڕێک و بە جوانی ڕابوەستی بەرامبەر بە خوای گەورە چونکە ڕاوەستانەکەت بەرامبەر چێیە بەرامبەر بە خوای گەورەیە بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان دێنە سەر فەرموودەیەکی تر تەمەشا بکە لەو فەرموودەیەدا مەبەستم قانونە عەبدوڵڵای کوڕی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لە خۆی لە باوکی بێتن دەفەرمێتن قالە كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيما مبايعي بيعت من ببيغمبر دا عليه الصلاة والسلام سر شيء لسر تشتيك بيعت يعني دا مبايع يعني ذكرت كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع أولا جوغرتن لە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام گوێی لێ بگرین ئەمە خاڵی یەکەم قانونی یەکەم دووەم وە تاعە قانونی دووەم تەمەشا بکە قانونە کەواتە ناکرێت تۆ تاعە بە پێش بێخی وابزە نای بزانی چ دەگوتری